Yawa Samson obi a hrodofo bi a efa sa kwa enso ya kase din she de ye jini she o de wate ai ya meti ase yawa ya meti ase ekwan a yetuo ekwan a yetuo ye ko ne ye kra ye busia fo ye mpeni mfo omutie trance omutie fo yawa no mo mi hunu se enye ye nkwa ne ye ko abusia ka o abusia do mu nyira ta wa chi futuo ene ne ma pa ifia se won saka no o de domo ye mpa ye sutie edema ye ba nsesi refie nji kura yawa.

ene nye anse te se diara papa si emfasi damano ni ni dey mo urusie anunti sikadio ni pambe kwetire e bo modin e bo are honyum kakra e bo futuo die kakra ena fe ya tie sitimbom sanse edera e kra na dua na etwa se ni nsaka what ya se e kra dua re ne die semo e she nkran die ma nipa nkusa ye ma be ma nipa atimi atras ni watras ya che enye ma ye koso mframa ye fa no amfa ofia wo se bibia ye boko enam enam wa fikire po na wo so wa abe mo hun si yes ye una unie na meti ase ya wa a doctor ni the minister for entertainment and fun ye di arewo ye di yawo ye di apinisie enye mebo wa ya na enimu a ye tumi bia